0: Men love på Radio Rock når vi står over. God fredag, god morgen, takk for at du er med. Jeg er Jørn, med produsent i dag. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg liker når vi har sånn apropos-låter. Så når det er fredag, spiller vi Cure Friday
1: Night. Det er viktig. Det må til. Det må til for fredagsstemningen.
0: Jeg synes det. Det gjør oss klar for helg. Har du noen plan for helg?
1: Skal ha en bursdagsfeiring. Jeg gleder meg til det.
0: Du står alltid på bursdag.
1: Ja, jeg har mange venner som fyller år.
0: Ja, det har skjedd.
1: Du har ikke det.
0: De står stagnert. De fyller ikke lenger år.
1: Så sørgelig.
0: Ja, ja. Så har det blitt. Så har det blitt. Ja,
1: eller har du noen venner egentlig?
0: Nei.
1: Hør du der det ligger?
0: Jeg bare la det som.
1: Ja, ikke sant. Men har du planer, du også?
0: Nei, jeg har ikke noen planer. Eller jo, faktisk, men det høres ut som jeg finner det på. Jeg kom på noe, jeg skal faktisk en dobbelt 40-årsdag på lørdag.
1: Ja, ikke sant.
0: Til noen venner, men nå høres det ut som jeg fant på dette.
1: Det gjør det, jeg tror ikke på
0: sånn
1: det et sekund.
0: Jeg hørte at du skulle i bursdag, jeg bare sånn, ja faktisk.
1: Jeg har to venner som har bursdag.
0: Jeg er så dobbelt, og ikke bare valgbursdag, det er 40-årsferien. Men jeg lover det stemmer, kanskje.
1: Ja, hvis du driver og prøver å overgå meg, så er ikke det her det mest imponerende.
0: Nei, det er ikke det kule, altså. Det er ikke sånn som når du var liten, når folk var sånn der. Og faktisk, når de hadde første Playstation, så var alt igjen i klassen på sånn. Jeg har faktisk Playstation 3 hjemme, som kjøpte ferie i Japan.
1: Ikke så.
0: Så kan jeg få se det? Nei. Ikke like kult som to bursdager.
1: Nei, det er ikke det samme. Men du kunne kanskje lage deg noe god mat. Ha kost deg litt ekstra i helga. Jeg så du lagde en story med noe snadder.
0: At jeg kunne skrøyde av det, eller?
1: Ja, ja, det er mer imponerende.
0: Ja, kanskje det er det enn å kjenne til å ha bursdag. Jo, nei, jeg lagde jo en ansjo-sandwich.
1: Ja, jeg så det. Ja. Den så jo veldig fancy ut. Det så ut som et sånt restaurantmåltid, spør meg.
0: Jeg så en video. Altså sånn på en reel eller hva det heter.
1: Ja.
0: Og så var det en eller annen sånn britisk kokk som sa sånn, why don't we make it simple? Anchovy sandwich challenge. Han snakket sånn.
1: Du er veldig god kokke, Sande.
0: Butter, unsalted butter. Og så så jeg det, så greier jeg sånn, you what? You had me at den stemmen der.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var på en liten sånn jakt etter anchovy. Jeg fant jo ingen plass, og jeg gikk ned på meny, ingen anchovy. Til slutt fant jeg det på noe som heter fiskeriet.
1: Ja, men er det anchovy-tørke i byen?
0: Kanskje, men da hadde de fem forskjellige bokser. Men det var jo hinsides dyrt. Og hun sa sånn, dette er min favoritt. Det var sånn røyke ansjos, tenkte jeg, ja vel, den så bra ut. Når jeg har røykt også, tenkte jeg sånn, konge.
1: Ja.
0: Men det kostet 200 kroner for 40 gram.
1: Ja, samtidig har du nylig brukt 260 kroner på noe syltetøy, da.
0: Det er ikke sant. Men jeg brukte en sånn voksen person, så sa jeg sånn, nei, jeg tar de 40 grammer til 99, jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: To av de, takk.
1: Og var du fornøyd med det?
0: Ja, det var faen kokk. Jeg tror ikke jeg smakte en sjos før.
1: Nei, ikke jeg heller når jeg tenker meg om. Det høres
0: så. Det var faen så godt. Det er veldig salt og litt sånn, jeg vet ikke, den ene ansjos-pack var bedre enn den andre. Det var dritbra.
1: Herregud, du kommer til å bli sånn ansjosen av oss nå. Det er kaffe, det er syltetøy, og nå er det ansjos som skal snabbe rundt deg.

0: Perfekt fredagslåt her på Radio Rock. Du fikk Guns N' Roses og Night Train.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Dør på Radio Rock, klokka kvart over elve. Jeg heter Erik Sharma, sitter her og koser meg og gleder meg litt til å være ferdig på jobb, jeg skal innrømme det. For i dag og i kveld skal jeg kose meg med noe. Jeg ser at det har kommet ganske bra anmeldelser av Nicolas Cage sin Spider-Man TV-serie. Det en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, og det moro, ass! Spider-Noir. Dette jo en slags sånn her alternativ Spider-Man-versjon på 1930-tallet, hvor han spiller jo ikke Peter Parker, man spiller Ben Reilly eller noe sånt, en annen karakter, som da, har liksom samme greie om at han blir bitt av noe edderkopp og noe greier, og så får superkrefter, men han, det sånn noir-aktig greier, og jeg tror Nicolas Cage går all out, leser jo, sitter og leser på nettet, at det visst kjempekult. Jeg gleder meg altså så forferdelig til å se det. Men jeg skal servere Rocky et par timer til før jeg skal hjem og kose meg med Spider-Noir. Men jeg tror det bra, ass. Jeg tror jeg er villig til å tipse om at det bra allerede før jeg setter. Du skal få Papa Roach om få straks i nå, som for one, og still waiting, selv om jeg still waiting for å komme meg hjem og se Spider-Noir. Radio Rock.

Rammstein gode på synth-melodier. Det skal de ha, stavedøtte. Jeg heter Erik Sjormann, klokka straks 12, og jeg skal bli med deg videre. Du skal få servert litt nyheter også om få straks, men først skal vi innom Van Halen, altså. Vi skal til 1984. Vi skal til skiva 1984, og det Jump.

Evanescence og My Immortal her på Radio Rock. Vi snikker oss videre til en låt jeg hørte for første gang I filmen Triple X, en forferdelig dårlig Vin Diesel-film. Og der dukker opp et band I starten som heter Rammstein med låta Feuer frei.

0: Radio Rock.
1: Og god vei mot helg, og mens du gjør siste innsats nå på jobb får du Green Day Basket Case og noe gammel Dio om litt da. Jeg gleder meg til denne helga her, for jeg invitert på storfest på Notodden med cowboy-tema, og det tror jeg første gangen på 30 år, så cowboy-utstyr, det har jeg jo ikke. Og så takk til min kompis Alex, som har sagt at jeg får låne både boots, beltespenne og cowboy-hatt. Så tenkte jeg skulle handle en sånn kruttlapppistol og ta

med, men så kom jeg på at jeg skal jo ta fly med bære handbagasje, så det går jo ikke. Så blir det klammeri på cowboyfesten, hvor jeg tar i bruk god gammeldags trøndersk handmakt, tenker jeg. Sånn som I det her barslagsmålet, Ballroom Blitz. Her sweet på Radio Rock.

0: Endelig levert av Sting på backing vocals her. Money for Nothing, Dire Straits og The Brothers in Arms som har sjetteplassen på topplista rock denne vekka. Tar et hopp opp til tredjeplassen nå, Linkin Park Meteora. Det passer nemlig veldig bra for klokka har passert halv seks. Det på tide å få testa kunnskapene her i tema Linkin Park.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Ingen fredag uten en fredagsquiz, og når klokka har passert halv seks, så det på tide med ukas legende som Chester Bennington fra Linkin Park. Og quizmaster Erik Sharma, du klar?
3: Jeg veldig klar, og vi har en vignett som forklarer alt. Få det på.
0: Vi peiser på.
3: Velkommen til Så retur er fan. Konkurransen mot Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
0: Ja, kanskje blir det en kroneis på meg i dag hvis jeg vet nok om Chester Bennington. Kjør!
3: Du har ikke sjans. Du har ikke sjans i det hele tatt. Jeg kaller allerede. Dette har ikke sjans på det hele tatt. Hvis du klarer dagens quiz, så skal du få to is av meg. Du skal få to av hva du vil fra kiosken. Du skal få dobbel pakke. Det er en dobbel i dag. En double. Er du klar? Fullt navn, takk.
0: Fullt navn. Det har jeg lært. Chester Charles Bennington.
3: Det er helt nydelig det. Hvilket år kom albumet Hybrid Theory?
0: År 2000.
3: Det er riktig, to poeng.
0: Ja da.
3: Du, han kommer fra Phoenix, Arizona. Hvilket basketballlag derfra heide han på?
0: Hva farsken?
3: Han kom fra Phoenix, Arizona.
0: Arizona. Arizona.
3: Han kom fra Phoenix, Arizona. Hvilket basketballlag heide han på derfra?
0: Phoenix.
3: Phoenix hva?
0: Phoenix Redheads.
3: Hva heter NBA-laget fra Phoenix?
0: Jeg er så dårlig på det her.
3: Nei fy, har ikke du jobbet med sport i NRK back in the day? Nå støgger du deg, ass.
0: Ja, det rammer.
3: Dette er jo blant de letteste NBA-navnene å huske.
0: Phoenix. Nei, vet du hva?
3: Phoenix. Nei, det er for dårlig. Phoenix Suns.
0: Phoenix Suns? Aldri hørt om, faktisk.
3: Når du ser logoen, så går du og kjenner... Åja, den logoen, kommer til å sitte der selv. Vi går videre til spørsmål 4. Du, 29. januar 2017 slang han seg en tweet at noen var a greater threat to the USA than terrorism. I 2017. Hva eller hvem refererte han til?
0: Var ikke da Donald begynte å slå seg opp da? Donald Trump?
3: Det er riktig, det er helt riktig. Ja da. Du, hvilken låt var det han sang i Chris Cornell sin begravelse?
0: Oi, var med
3: hvilken
0: der?
3: Hvilken låt? Ja, han sang i begravelsen. Hvilken låt sang han?
0: Var det noen Soundgarden av man tror? The Day I Try to Live, kanskje? Noe sånt?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, han sang Leonard Cohen's Hallelujah. Så klisjé som det føles.
0: Oi. Nei, men det gikk jo rett åt skogen det her, så jeg tar...
3: Ja, men 3 av 5 var faktisk bedre enn jeg trodde, skal være helt ærlig, for i dag hadde jeg dratt til litt. I dag var det vanskelig.
0: Nei, fantastisk.
3: Men jeg synes du var flink, jeg.
0: Ja, artig quiz. Jeg revet på basketlag i USA, så har vi fått klarhet i det, og så tar vi
3: her. Tenk at du ikke har hørt om Phoenix Suns. Det synes jeg er rart, altså. Men da skal vi høre Razor med bønna fra Nord 2026.
0: Jeg tror det blir noe Linkin Park, jeg, til ære
3: for kanskje smartere,
0: ukas radio-rock-legende Chester Bennington, og det her passer jo bra. For straks skal vi videre på topplista rock, og der er jo albumet Meteora med Linkin Park alltid oppe i toppskiktet. Her er låta Numb på Radio Rock.